kodus ei tea vaid klaasidest, aga asi on siin ja ma rahalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommelier.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust.

on asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääle ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon valgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

0: tere hommikust, kell on saanud 6, on ilus esmaspäevane päev, meil on 14. september ja teid ka täna hommikul tervitavad siin Andri, Steven ja Janet Jamie.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust ja me oleme ellu jäänud eilsest suurepärasest rallist, mis toimus lauluväljakul.
0: Jaa, see mul on hea meel Stevenit näha ikkagi meiega siin, et rõõm, et sa oled ikkagi siin.
1: ja eks täna saame natuke rohkem võibolla korraks ka selle teema peal täpsemalt rääkida.
0: Kindlasti siin saab ikka mölluga sellel teemal absoluutselt. Aga enne kui me selle mölluni jõuame, me oleme lahti võtnud rahvusvahelise kalendri ja seal näiteks mulle vahib vastu siis värvimise päev. Ehk siis võtad värvi raamatu ja hakkad mõnusalt värvima.
2: Üks võimalus on mandalad. Mul üks sõber kunagi värvis kogu aeg neid mandalaid. Pidi rahustama, ütles, et võtabki, et kui on nagu elus palju stressi, siis värvib lihtsalt neid õiged sektorid ja nii ta lähebki.
1: Mul on kodus Hello Kitty värvi raamat, et oleks pidanud selle täna kaasa võtma, oleks saanud siin kõik vahepeal värvida, aga äkki võtan homme.
0: Näiteks homme ja siis mina võiksin minna hästi närvi, kui näiteks ma näen, et keegi teist üle joone läheb vaata. et stressi rohkemalt veel.
1: Aga ma võtan ainult hariliku kaasa ja siis hakkame...
0: Võib väga kunstiline tulla ja, tegelikult.
1: Ja, võib küll, ja.
0: Mis me seal veel on?
1: Täna on ka rahvusvaheline kainuse päev. Mina võin öelda, et minul on see päev kestnud pisut üle 2 aasta ja väga rahul olen. Ma ei tea, kui kaua teil on see kainuse päev siin kestnud.
0: No, okei, nali. Suurim fänn ei ole, aga võib olla mõni õhtu mingi pokaal ikka ja ma arvan, et see oli paar nädalat tagasi äkki vä?
1: Ja see on täiesti okei.
0: No kuule PlayStationi kõrvale, mis ma läksin nii närvi selle Tomb Raideri peale, come on. Kuidas sul, Andri?
2: Mul oleneb, ma ei mäleta sellepärast, et ma ei ole niimoodi klassikeline alkoholi tarvitaja, et kui kuskil keegi ütleb, et lööme klaasi kokku, siis ma löön, aga muidu nii sama ei võta. Aga täna on ka sellise pika võileiva või täidetud võileiva päev ja ma ei tea, mis teile sinna võiku vahele võiks minna.
1: Ma tahaks, mul meeldis üks, et Itaalia pärased, et veits on mingi pistaatsia ja mortadellad ja singid ja no, veits mingi chili pipart ka vahele, oi kui hea.
0: Sõike üsna spetsiifilised maitsed siis või?
1: Ja.
0: Okei, mulle meeldib väga tuunikala, kapparid, pesto näiteks, väike võibolla feta juust vahel, aga mitte ka väga palju, midagi sellist.
2: Mulle meeldiks kreemi või kreemjuust või mis see on, cream cheese on ju inglise keeles.
1: Toorjuust.
2: Ja lühe ka vahele ja kapparid ja lähme. Oi, seda tahaks praegu.
0: Ei, üli hea, et me räägime kell 6 hommikust söögist ja ma nagu ei saa isegi unistada hetkel mingisugusest sellisest võileivast.
1: Mina praegu mõtlen, et kellega ma tööl olen, et mõlemad kapparid meeldevad. Mina pean siit ringist täielikult välja minema.
0: Aga mine siis.
2: Ma võtan mikrofoni selle ära.
0: Ja, ma panen kinni ka selle, super. Aga siin Steveni saatsime nurka istuma ja meie soovime ilusat hommikut ja oleme siin kuni kella 10.
3: Good morning! Wake up Estonia. This is my morning. When I wake

0: morning.
1: Võtan ette sellise uudise, et Guinnessi rekordite raamat on annud välja nüüd aasta 2027 raamatu ja seal on mõned uued vinged rekordid ja toon teile mõningad siis kiiresti ette ka. Itaallane Andrea Marassi võttis oma Fiat Panda ja ehitas selle ümber ja see on nüüd 50 sentimeetrit lai, maailma kõige kitsam auto.
2: Wow. Oota, mis aasta oma?
1: 2027. Nad annavadki nagu alati üks aasta nagu ette.
2: Vabandust, ma ei teadnud, ma pidin korraks küsima igaks juhuks üle. Okay.
3: See on nagu nende arvutimängude FIFA-dega ka alati on üks aasta ette.
1: Ja, nii, on,
2: no nii, kõige kitsam auto on meil nüüd siis olemas, jah?
1: Jaa, aga mis siin veel on siis üks mees, kes on kannab nime Efra Remy, tema on siis maailma kõige tatoveeritud mees, 90% kehast on tatoveeringud ja teatud piirkonnad on 40 korda üle tatoveeritud.
3: Wow.
2: Peab olema ikka tahtmist, peab olema tahtmist.
1: Ja ka nutsu.
3: Ma ei tea, mis valu vaigis, et ta sisse sööb, et seda tatoveeringu valu tunda ei oleks.
2: Äkki ei söögi. Ja. See on võimalik selles mõttes.
1: See on täiesti võimalik, aga Briti insener Ruth Amos on teinud maailmaga suurema fööni. See on 175 sentimeetrit pikk ja 160 sentimeetrit kõrge.
2: Aga huvitav, miks? Oota, kõrge, eks siis see on see föön, mis pannakse võib-olla nagu pea kohale, kui sul näiteks
1: ei,
2: on mingit...
1: Ei, ta on ikka näeb nagu tavaline föön välja, ta on lihtsalt, ma ei tea, ta on võib-olla juuksed liiga pikad.
2: Või on see, et kui sul tõesti on idee ja sul on natukene igav, siis palun väga, kes see keelab?
3: Või siis ta lihtsalt vaatas, et huvitav, millist Guinnessi rekordit oleks minul võimalik teha. Ah, siin peab lihtsalt ehitama, no teeme ära.
1: Aga Kalifornia naine Susan Burgess on kogunud kokku 13201 konnateemalist eset. See on ka maailma rekord, kui teile konnad meeldivad, siis see on see number, mida üle teasti vän, mitu konnateemalist asja sul on.
3: Minul on täpselt null.
1: Aga veel võtan viimase rekordi, sakslane Christian Schaffer suutis vee all siis meelde jätta korraga 87 numbrit, ta sukeldus vee alla, siis talle näidati neid numbreid, siis ta pidi tulema vee peale ja ütlema palju ta meelde ei ja 87 numbrit, ma ei tea kaua ta seal vee all oli, aga meeletu number.
3: Kuule, ma ei suuda isegi mitte vee all need 87 numbrit meelde jätta, nii et Andri ja Anet paneme pead kokku ja äkki saame ka kunagi sinna Guinnessi raamatusse. Check it out!

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Ameerikas on 8-aastane poiss, kes on täielikult alustanud enda esimese ettevõttega ja ta on selleks kasutanud AI-d, aga mitte nüüd siis, et lihtsalt mingi suvaline asi, vaid ta märkas, et tema kodukohas on palju karusi, rebaseid ja ka teisi loomi, kes võivad kuidagi ohtu pakkuda siis kas taludele või siis sealsetel olevatele inimestele.
3: Steven ütleb vahel, et see tundub nagu laps tööjõud, 8-aastased tööl juba. See on seadus vastane.
2: See on vabatahtlik töö.
3: Vabatahtlik töö nüüd.
4: Oota, aga laps ise tahtis on ju teha midagi ise.
2: Ise märkas, ise tuli idee peale, mitte keegi ei aidanud, võttis AI lahti ja selle AI-ga tegi valmis siis rakenduse, appi, mis siis inimesed saavad kasutada enda telefonis, et märkida ära, et siin piirkonnas näiteks 3 minutit tagasi oli karu. Ja siis tuleb telefonile, sul on näiteks teavitus, kui sa seal lähedal oled ja saad ka ise märkida ta ütles, et ta täpselt asukohta nende loomadele ei tahtnud panna, selleks, et inimesed ei läheks neid veel jahtima ka.
4: Oi, kuul, okei, see 8-aastane on targem, kui mina siin tead 15-aastasena olin. Väga, väga kift ja just see ka, et ta märkas probleemi ja püüdis leida kohe siis lahenduse. Ma arvan, et tegemist on tulevase ärimehega kindlasti.
3: Kõlab nagu loomade ways, et märgid ära, kohe tead, kus karu on, sealt ei sõida. Minu olest lahe fiatuur küll ja ega see ettevõtus käibki niimoodi või vähemalt ettevõtlusraamatud kõik räägivad sellest, et tuleb leida see probleem, tema leidis ja meie poolt jaksu edudele.
4: Ja just nimelt vaata see ka, et hästi palju tõesti raamatuid on selle kohta, et kuidas umbes äri alustada või kuidas nagu üldse äriga tegeleda, aga ma arvan, et see 8-aastane ei tea öödega mütsi nagu raamatutest, et on sellised raamatuid olemas, võibolla MS-i riulil paar tükki on näinud, aga ta nagu võibolla vaata just see laste loovus või see lapsemeelne mõtlemine võibolla tuleb ka kasuks. Et leiabki nagu mingisuguse lahenduse ja noh, tänapäeva AI nutikad lapsed on ju ja näed. Tulemus käes.
2: Võib midagi head lausa teha. Ja kohalikud uudised võtsid selle ülesse ka, tegid temast artikli ja vaikselt seal inimeste arv kasvab, kes siis seda rakendust kasutab. Nii et võibolla toome selle Euroopasse ka, ütlen, et appi nime on Urban Wild Watch.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
4: Ilmaja.ee andmetel on esmaspäeval muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 19 kraadi.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Nüüd on rääkinud siis täiesti sellised heas mõttes tavalised inimesed nagu meie siin kolmekesi sellest, kuidas nende ümber on ülirikkad inimesed ja mis need ülirikkad inimesed on teinud, mis nende arvates on täiesti utoopiline. No nii, esimene asi näiteks. Näiteks on selline, et oli tütrel siis antud ülirikkal inimesel ja tema tütrel oli siis üks koolietendus, millest isa, ehk siis antud rikas inimene, jäi sellest kahjuks ilma. Mis see isa tegi? Ta nimelt siis maksis kinni kogu lavastuse kordusetenduse nende kodus.
2: Oh, wow.
1: Ehk siis ostis selle etenduse sisse, kõik see produktsioon, mis oli, ja lasi selle uuesti nagu nii-öelda lavale, et ta seda näha saaks.
2: See on päris lahe isegi. Mm-hmm. Ma arvasin, et tuleb mingi hullumeel asi, kuigi see on väga hullumeel asi, siis see on kuidagi väga eksklusiivne ka ja miks mitte äkki mõni vanem ka, kes tahab tulla, sai vaatama tulla, on ju.
1: Ja täpselt, et kui on vajadus, leia lahendus, on ju. Siis rikka ärimehe autojuht selgitas ülemusele, et kuule, tipptunnil on kõik linna viivad teed umbes, et sorry, et me peame natuke ootama. Ja siis antud rikkas ärimees küsis, et aga miks linn mulle siis uut teed ei ehita? Tema jaoks oli kuidagi siuke, et vabandust väga, aga miks siis mul eraldi tee ei tehta nagu.
3: Muidugi.
1: Vau, et olgu.
3: Ma tahaks ka endale siia ühte eraldi teed, et kui kell saab 4-5 ja tipptund on, et siis ainult mina saan mööda seda teed.
2: See on võimalik, aga hakka köhima nüüd pappi.
3: Palun. Seda osa mul ei ole.
2: Kule ära valeta. Me teame küll, sa siin oled salajane miljonär.
1: Aga üks inimene töötas siis ülirikka pereheaks, kellele kuulus tänaval kolm maja. Kolm järjestikust maja. Põhjus väga lihtne. Nad ostsid need lihtsalt ära selleks, et neil poleks naabreid.
2: Tegelikult see on aus. Ma olen ka mõelnud, et kui mul oleks nüüd nii palju raha, et osta kolm järjestikust maja ära, ma teeks sama vist, et see on see eestlaste värk ka, et sa tahad natuke privaatsust ja sa ei taha, et naabri oleks kohe perses kinni.
1: Jah, näiteks niimoodi on ju. Ja siis olukord oli järgmine, et naabri ehitus segas und siis antud mehel ja mis siis antud rikas mees tegi, ostis mõni nädal terve selle kinnistu ära, et ehitamine lõppeks. Ja siis nii oligi, et enam ehitust ei olnud, ei enam ei segatud sellepärast, et see kinnistu oli see rikka mehe poolt ära ostetud.
3: Ma võin kiirelt siia vahel öelda, et Ameerika räppar Kanye West kunagi tellis helikopteriga endale hiinakat, sest et tal oli kõht tühi ja kuskil lähedal ei olnud ja see läks talle $4000 maksma.

0: Mina tahaksin nüüd tuua siis sellise teema lauale nagu, et mis olid ütlused, mis näiteks vanaemad, vanaised ütlesid meile, kui meie olime näiteks väikesed lapsed. Ja põhjus väga lihtne. Eile rääkisin vanaemaga juttu ja vanaema ütles mulle ühe lause ja see viis mu tagasi mingisugusesse maailma, kus ma olin 5-aastane. Ütles mulle, et miks sa tormad nagu külmööda puid? Siis ma hakkasin mõtlema, et külmööda puid. Mis tähendab üldse? Ja see seletas mulle ära, et külmööda puid tähendab seda, et ma rabelen nii hullult, et vaata kui on puuriit, on ju. Ja need siis sellised puud on seal niimoodi üksteise peal, eks ole. Siis see külm käib seal hästi kiiresti mööda puid ringi. Ja siis see ongi nagu hästi, kui sa tõmblad hästi palju ja rabelad hästi palju, siis sa käid nagu külmööda puid.
1: Wow, okei. Okay. Su vanema tundub hästi tark inimene. Ma olen päris mitu korda juba kuulnud siin nagu spiigi väliselt ka mingid asju, mis ta, tarkusi, mis ta jagab ja on tõesti väga vahvad alati.
0: Ta ei ole suu peale kukkunud küll ja see on järgmine asi, mis mulle vanema ütles, et sina pole tõesti suu peale kukkunud. Ja see on ka väga siuke armas asi. Kas teil on ka tulnud mingisuguseid ütluseid meelde?
1: Tead, ma arvan, et mõned ütlus on siuksed, mis ei tasu välja hõisata ja ma jätan need enda teada.
0: Väga uus, Andri, kuidas sul?
2: Praegu küll ei tule meelde, et oleks midagi nii terast. Mm-hmm. Võib-olla mõned väljanid, mis ongi see näiteks kreftina ei öeldakse see yeah. toidu kohta või et teada, toitu sööma, et peab selle nüüd ära hävitama.
0: Hävitamine.
2: Et mingid sellised asjad, aga võib-olla jah, mingid fraasi praegu küll ei tule.
1: Mul fraasi ei tule, aga mul ikkagi on meeles Villem Trillemi rüübe, et mulle rüübe ikka väga meeldib.
0: Lürbe.
1: Lürbe, lürbe,
0: jah. Ja see on, ja lürbe, see on ja, tõesti ja. Lahe sõna. Aga kuidas teil on teil meeles selline ütlus nagu valel on lühikesed jalad?
1: Mm-hmm.
0: Ei öeldud teile? Mina jäin hästi tihti valetamisega vahele ja siis mulle öeldi, et aga valel on lühikesed jalad.
1: Ma olen seda kuulnud küll, aga ma ei tea, kes seda ütles.
0: Ja see on täiesti okei. Okay. Mis veel öeldakse? Või vähemalt, mis minu vanema mulle hästi palju ütles, oli see, et tark ei torma.
1: Mhm.
0: Seda olete äkki kuulnud.
2: Ma kuulnud olen, aga ma ei tea, meil mingid metafoore nagu väga ei öeldud. Ma ei mäleta küll, et oleks olnud, et siis on otse, et ära tee või väga söö
0: aus.
2: Või...
0: Aga kuulge, äkki lihtsalt poiste kasvatamisel pidi olema võib-olla konkreetsem, mitte

0: Classic. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saamas 7:01, on esmaspäevane päev, 14. september ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind endiselt Steven Raimets, Janet Jamie-Vavilov ja Andri Padar.
3: Tere hommikust teile!
4: Tere hommikust!
2: No meie siin kohtume üksteisega juba 8. päeva järjest ja saame siin veel reedeni välja veeta üksteisega, aga võiks öelda, minul oli väga siuke sportlik ja mulle tundus isegi üks see pikk nädala vahetus. Ma ei tea, kuidas teil see kord oli.
3: Mulle tundus ka päris pikk kausat öelda, kuigi jah, sellist võibolla klassikas puhkamise aega väga palju olnud, siis eile, kes ei tea, olime seal Red Bull Soapbox Race'il.
4: Ja minu jaoks tegelikult just eelne päev oli selle koha pealt huvitav. Ma pärast Stevenile ütlesin ka, kui ta mind armsasti koju viis, aitäh sulle. Mul oli see hetk, kui sul on 5% telefoni akut ja sa ei tea, kas sa saad tõuksi seda reisi lõpetada oma kodu juures. Aga Steven võttis mind kui kodutud peale, viis koju ja ma ütlesin Stevenile, aga et nii huvitav, et see tööpäev tegelikult oli meil eile seal Red Bull üritusel üsna pikk, no ütleme niimoodi 12. No kuueni on ju, aga tundus nagu oleks tund aega seal olnud, aeg läks nii kiirelt, nii tore oli, kuidagi nii, ma ei tea, elu juurde andev üritus oli minu jaoks.
2: Ja mul isegi, tead, ta ei olnud minu jaoks isegi tööpäev, ta oli lihtsalt, ma nautisin ühte mõnusat sündmust toredate inimestega, kus sai juttu rääkida ja ise ka uut kogemust ära kogeda.
3: Ja muideks mul juhtuski see, mida Janet kartis, et tal võiks juhtuda. Nimelt mul oli 1% peal, vaatasin, et telisin takso ära ja tuleb välja, et kui sul saab enne tühjaks, kui nii-öelda on juba pannud, et ta on, sõidab sinu koju, siis ta tühistab selle takso ära. Nii, et istusin taksosse, ütles, et aga sorry, et tühistas, sinu sõit on tühistatud, sa ei saa ja mul oli telefon tühini, et läksin kõmpa tagasi, küsisin laadijat, istusin seal laadi otsas ja sain lõpuks ära.
4: Minu arust on see, vabandust nüüd, aga üsna kliendi vaenulik minu arust, et mina näiteks tagaksin, kui ma oleksin taksojuht, tagaksin taksosse erinevad juhtmed, need ei maksa väga palju ja lubaksin laadida näiteks sõidu ajal, no mingid protsente ju ikka saab, et see reis nii-öelda ära tühistada ju.
2: Mina ikkagi arvan, et see oli minu tegemata töö. Ma oleks pidanud teadma ka, et Andril saab aku ikkagi tühjaks oleks nagu Janetil ja oleks pidanud Andri ka peale võtma ja tema ka veel koju ära viima.
4: Ma hakkasin mõtlema juba, et oleks pidanud võtma Andri telefoni, panema, laadima. Ma olin mingi tegemist on täiskasvanud mehega, muideks.
3: Miks mitte, sest Steven, mul praegu on päris hea aku protsent, et ma annan teada, kus saab tühjaks.
2: Jaa, aga praegu ma lasen sulle nüüd natukene hoopis head muusikat. Meie oleme siin teiega kella 10 hommikuni välja. Tere hommikust!
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
7: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: 7:70 saanud kell, tere hommikust ja ongi selja taga see üks suur seiklus, millest me siin pea kuu aega rääkisime, Seebi Karbi auto võistlus, ehk siis see Red Bull Soapbox Race ja eile Tallinna laulu väljakul sai see maha peetud, meie olime seal kella 12:06 ja tegime ka otse eetrit tegelikult.
1: Ja aga kui rääkida nüüd masinatest, kes seal üles astusid ja jätta meid välja, sina Steven saab muidugi sõidu emotsiooniga jagada, siis mulle vist minu lemmik päeva peal olid need kaks meest, kes olid just vanurid ja kes tulid seda mäest alle ja tegid kolm korda piruetti ja ühesõnaga nad olid seal vahu sees ja siis nad, ma sain aru, sõitsid surmaest vist ära ja surmi saandki kätte.
0: Ja oli midagi sellist küll, mulle ei meelda, vist oli troll number 67, kus siis mamma oli kuskilt kaugelt tulnud siia pealinna ja tahtis lauluväljakule jõuda ja siis ta selle trammiga sõit või trolliga sõitis sinna alla otse laulukaare juurde.
2: Tahaksin kiirelt parandada, Kriminaal Juuli tegemist ja ma tahtsin ka selle välja tuua, sest et nende minu arust kogu nende sõike act, eks siis see show tõi välja nagu mingisuguse huvitava, nagu oleks film olnud, nagu filmistsenaarium lausa. Natukene meenutas mulle siin me oleme, et kui siin me oleme Kriminaal Juuli oleks umbes pannud siis pihta väikse trolli ja tulnud sellega Tallinna poole, et ääretult gift act oli, aga mina tooksin, kuna juba sa selle nii-öelda Kriminaal Juuli endale võtsid, siis naksid rallid tooksin mina välja. Hullult meeldis nende kuidagi kogu olemine oma vahel ja see, kuidas ikkagi muff nägi päriselt nagu päriselus ka nagu muff välja, et naksid rallid ja nad olid pikk aeg esimesel kohal ja siis sealt võeti nad maha.
1: Mm-hmm. Aga Steven, räägi nüüd ise, räägi alates sellest hetkest, kui sa sealt nüüd alla läksid, kas süda puperdas, kuidas rada oli, kas oli mingid ootamatusi, mis kõige raskem oli?
0: Kui ma autosse hakkasin istuma, siis süda puperdas küll, sellepärast, et eks ma olin valmis selleks, et võib minna üle võlli ja kuhugi ma sealt lendan. Aga kui sa esimene kurv ära võetud, siis sain aru, et tegelikult on päris lahe ja tuleb nautida seda hetke, mis on antud ja proovisin seal mingit showt ka teha ikkagi rahvale ja väga lahe oli, selles mõttes ma jäin täielikult rahule ja see oli siuke ainulaadne kogemus.
1: Mis kõige raskem oli, mis sulle tundus vähemalt selles hetkes, kas oligi see lihtsalt starti hetk või?
0: Ma arvan, et kõige raskem oligi sinna üles mäest jalutada ja päriselt ennast kokku võtta ja sinna autosse ära istuda ja see asja teha.
2: kas siin mitte traktor muidu üles ei tund?
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee – mugava eluvalik.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: When you wake up in the morning.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.24 ja eelmine nädal vist oli neljapäevane päev, kui Janetit siin tööl meil ei olnud, hõiskasin mina välja, et lähen Tallinna maratonile jooksma 10 kilometrit. Andri muidugi vaatas sellise naaga otsa, ütles, et sina mees küll ei lähe mitte kuhugi.
1: No see tundus mulle täiesti uskumatu, et mees, kes pole jooksnud siin sentigi, võibolla bussi peale kunagi, aga et ei ole jooksnud ja treeningud pole all ja võt tosse ka vist ütlesid, et ei olnud, on ju.
0: Aga tossud ma sain endale ikkagi
1: lõpuks. Tossud sain endale ja maratonile läksid.
0: Jah, no 10 kilometrit jooksma päris maratonile jooksma. Mulle meeldib öelda, et see on veerand maraton. Tegelt on vist 10,3 peaks olema see veerand maraton, aga ma jalutasin veel edasi ka, nii et võib öelda, et ma tegin veerand maratoni ära.
2: Ja see on hästi sikka armas. Tegelt mis iganes sind aitab, sest et 10 kilometrit on tegelikult väga suur saavutus. Et see, et järgmine päev joosti täismaratoni, suva see heas mõttes, et iga inimese, mõne inimese 10 kilometrit võibki olla tema siis tolle aasta maraton, see on üli lahe. Mm-hmm. Kuidas siis olla oli, kas olid jalad kanged ka või?
0: Oli tegelikult see esimene korralik kangus lõi alles täna hommikul välja, kui ma hommikul ärkasin üles, siis ma sain aru, et vau, okei, nüüd alles hakkab see lihasvalu pihta, aga no pühapäeval meil oli see soapbox race, seal ma natuke tundsin ka, aga ütleme nii, et praegu on ikka kõige hullem.
1: Kuidas võistlus läks nii-öelda kirjelda seda emotsiooni läbi raja, läbi 10 kilometri?
0: Ma tean, et inimesed on öelnud, et see jooksmine, vau, see on siuke eufooria tunne ja nii lahe ja kogukonna värk ja ma ei ole sellest aru saanud, kuni ma ise sinna kohale läksin, live band esines, mingi James Bondi muusika käis, siuke, ma ei tea, väga eufooriline tunne oli kohe sees, võõrad inimesed andsid plaksu seal, elasid kaasa, plakatid olid tee ääres, et hästi lahe oli näha, kuidas tuhanded eestlased tulid ikkagi kokku, et koos võtta mingisugune raske katsumus ette, et ega kõigil oli ju mingil määral ikkagi raske, et isegi kui sa jookseb maratoni, ega no ta ei ole ju siuke, et noh, niisama jookseb.
2: Kühid ära, ja. Aga sa siis näed seda sellise spordiürituse nagu fenomeni, sa saad aru, miks neid korraldatakse, on ju?
0: Ja mul tuli praegu mul see tuhin sees, et ma tahaks järgmine aasta ka minna, vaatame, kuidas järgmine aasta on, ma ei hakka midagi välja hõiskama, aga loodetavasti ma tahaks proovida selle pool maratoni ka ära. Täismaratonile, ma arvan, ma veel nii pea jooksma ei lähe.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna enamasti selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.

0: Wake Up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: 7:37 on saanud kell, tere hommikust ja kallid kolleegid, kuidas teil lood on adrenaliiniga, kas naudite seda või pigem hoiate eemale?
3: No kui ta on õiges kohas, ma ei tea, mis õige koht on, aga näiteks eilne päev oli pigem adrenaliini rohke või kui teed midagi, mida pole ammu teinud, siis see on hea, aga võibolla näiteks mingi bungee hüpped või bungee hüpped ma teha ei tahaks.
4: Mina otsin oma reisidel näiteks väga palju adrenaliini ja igapäevailus ka, et tihti lugu ma näiteks käitun niimoodi, et kui ma tunnen hommiku jooksul, et mul ei ole adrenaliini olnud veel, siis ma teen niimoodi, et ma panen laulu käima ja ma teen lauluga võidu. See on väga huvitav. Ma teen lauluga võidu, et kas ma jõuan laulu ajal näiteks pesus ära käia. Ja kui ma ei jõua, siis laul võitis.
2: Aga kas sa vahepeal valid mingi pikema laulu ka, kui tead, et või kogu aeg on üks ja sama laul?
4: Nagu, mis on üldjuhul mingi keskmiselt, ma arvan, kolm minutit. Ja umbes niimoodi. Mm-hmm. Et see minu igapäeva adreka otsimised, ehk siis mul on ikka vaja neid.
2: Mm-hmm. Mina arvan, minul üks lemmikuid adrenaliini sükseid seiklusi on kaardiga sõitmine ja täitsa tõsis, et mul on väga meeldiv kaardiga sõita. Ma olen Eestis sõitnud kümneid ja kümneid kordi, ma olen käinud välismaal mitmetes kohtades sõitmas. Mul üks jääb väga meelde, kus ma sõitsin Pariisis kaardiga niimoodi, et sadas samal ajal vihma ja kui tavaliselt ei lubata sõitma minna, siis seal lubati ka niimoodi, et sai natuke hoogu panna see vihmaga, ta natuke driftis ja miks me sellest räägime on sellepärast, et MyHits loosib välja koos Unibet kaardi keskusega siis ühele kuulaja 8 minutit kaardi sõitu kuni esmaspäevast neljapäevani ja reedel loosime lausa 4x8 minutit kaardi sõitu välja.
3: Ma täpsustan, et ühele siis 2x8 esmaspäevast neljapäevani, et aga minu see 8 minutit ja kui sa veel paned 8 otsa, siis see võtab ikka läbi. Mina olen ühe korra elus käinud sõitmas ja ma pean tunnistama, et väga meeldis.
2: Ühe korra või?
3: Ainult ühe korra.
2: Tead, selle vea me peame Andri ära parandama ja ma vaatan, et siin on tegelikult kirjutatud, et ka siin Eestis saab selle vihmaga sõita, nii et ma tahaks päriselt, ma nii väga tahaks nagu just võtta selle vihmase perioodi ja minna selle kaardiga sõitma.
4: Ma tahaksin hetkel, et kõik, kellel on hommikukohvi kõrvale telefon kätte võetud, et te läheksite siis MyHits Instagrami ja võtaksite sellest toredast loosimängust osa. Pane vaid kirja Semu, kes ammu karti on tahtnud sõita ja võitegi olla juba võitja.
5: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest Spa keskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spaatallinn.ee
8: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Tõnu Õnnepalu humoorikas teos Tööpäev. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt EAMT.ee

of Estonia. This is my morning. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.49 ja Threadsis oli teema, kas koera sünnipäeva tähistamine on normaalne või liialdus. Head kolleegid, kuidas siis on?
3: Täiesti normaalne. Mina just hiljuti enda perekoera tähistasin, talle sai väike sõike konservike pandu küünalga peale ja ta oli väga õnnelik, nii et koeri tuleb ikkagi tähistada muidugi.
4: Ja mina leian sama, sest et koer, mis iganes koduloom on ikkagi perekonnaliige ja mul oleks küll maru veider mitte tähistada. Kui ma tean, et näiteks ma sain endale oma lemmiklooma 1. September või tal on sünnipäev 1. September, siis miks ma ei peaks teda tähistama?
2: No trammiliin number 2 on

0: öelnud , et minu viimase 15 aasta kõige rajum pidu oli õe koera teine või kolmas sünnipäev ja ta kirjeldas selle sünnipäeva lahti ka , kuidas nad käisid pärast klubides ja asjades ja
1: koeraga ja
0: no ta ütles , et pärast koera ikkagi koju , algus oli nii-öelda koera sünnipäev , aga pärast läks ikka väga-väga rajuks ära ja mida veel siin on öeldud , no Helen räägib sellest , et neil küll koera ei ole , aga neil on kass ja kass on 22 aastat vana , kannab nime Miisu ja tema sünnipäeva ikka uhke tordiga nad tähistavad .
1: Ma arvan , et see trammiliin number 2 , neil oli seltskonnal oligi lihtsalt põhjendus , miks hakata pidutsema , oligi see koera sünnipäev ja nüüd nad kõik iga aasta ootavad , et see koer jälle vanemaks saaks , et saaks jälle klubi peale minna .
2: Mina mõtlen selle peale , et ühed mu lemmikvideod on need , kui viiakse koer näiteks lemmiklooma poodi oma sünnipäeval ja ostetakse talle seda , mida tema valib . Kusjuures ei ole see , et koer läheb esimese asja juurde . ei , ta ikka valib , ta ikka teab , mis ta tahab . see on päris nagu lahe jälgida .
1: meie koeral on isegi jõulude ajal on jõulukalender , et ta saab
0: ise
1: ja ta saab endale maiustusi ka , et tuleb tähistada .
2: ja minu kassil oli ka .
0: Tundub , et see loomade nii-öelda hellitamine on läinud ikkagi päris kaugele , kui on kalendrid ja igasugused tordid , aga tundub , et kui on üks küsimus , millega eestlased on ühel nõul , siis see on see küsimus , et looma sünnipäeva tuleb ikkagi tähistada .
3: hei jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn-Rand 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
4: suur Viiking Line'i piletiseil juba käib . broneeri kohe viikingline.ee .
5: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord . vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prismiani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , Prismian , maailma suurim , Esvika , Eesti parim .
6: superkõnekaardiga laadida , laadida , laadi , laadida .
7: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
8: Alejandro .
9: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
10: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
9: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .

0: tere hommikust, kell on kohe saamas 8 ja meil on esmaspäevane päev, aga sooviksime siin esmaspäevasel päeval ka My Hits tiimi poolt öelda kõikidele vanavanematele, et loodame, et eilne päev oli täis rõõmu ja armastust, just nagu iga päev peaks olema, aga eil oli eriliselt sellepärast, et oli ju vanavanemate päev. Ja mul on selline hästi tore statistika, Eesti statistika ameti poolt siis kenasti olemas ja vaatame, mis täpsemalt siis statistika vanavanemate kohta ütleb. Mm-hmm. Kõigepealt ütlen nii palju, et keskmiselt on ühel vanavanemal 3 lapselast.
1: Oo, päris korralik statistika. Mõtlen, et minu peres vist ei pea paika, jääme täpselt ühe lapsega puudu.
2: No ära muret, sest Steven, meie pere siis tasakaalustab seda. Seal on rohkem, seal on 4.
1: Aha.
2: Nii et kui sul on 2 ja 4, kokku tulebki keskmine 3.
0: Ma panen tõmba selle keskmisena julgelt taeva poole. Meil on vist ühel vanaemal vist oli äkki 11 või?
1: Wow.
0: No, aga noh, vaata, kallis vanaema, kui sa teed 6 last, on ju, mm-hmm. siis sa ei saa odata sealt vähem kui näiteks 5, on ju. Mm-hmm. Noh, selles mõttes on kõik on nagu õige tasakaalus.
1: Ütlen ausalt, kui minul endal oleks nii palju lapselapsi, siis ma unustaks vist nimed ära üks hetk nagu, läheks sassi küll.
0: See on okei, okay. Vanaema on mulle mitu korda vaadanud otsa, lihtsalt mingi, Liisa! Klaara, Elisa, Mari, Janet, vabandust, see on väga armas alati. Aga 95 vana vanemat Eestis on üle 100 aasta vanad.
2: Mm. Päris palju ikkagi.
0: Ja nii et saadame just eriliselt väga palju sellist rõõmu ja õnne sinna poole.
1: Ja.
2: Mul tuli üks lugu ka meelde, ma nägin just sotsiaalmeedias, et vanaemal oli siis 9 lapselast mm. ja ta oli teinud ukse sinna juurde siis hindamissüsteemi, et kes on tema lemmik praegu, on ju, kes on viimane nii edasi. Ja siis üks kutsar rääkis, et tead, ma olen 4. kohal, ma pole kunagi nii kõrgel kohal olnud, aga teate, ma tegin just tatoveeringu, vaatame, kuidas läheb ja ta näitas vanaemale tatoveeringu ja reaalselt tõstis viimaseks. Nii et, jah.
3: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kardikeskuses ootab sind kiire välirada, tõelised kardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.13 ja Kasahstan on hetkel proovimas teha midagi väga pöörast, nimelt ligi 70 aastat tagasi suri välja neil tiigrid liik ja hetkel on nad proovimas taastamas siis seda looma liiki seal ja nad on ehitanud viimased 10 aastat endale sellise looduskaitse ala, kuhu nad on pannud siis naturaalselt erinevaid loomi, kes siis kelles tiigrid toituvad ja on ehitanud sinna metsa ja loodust ja jõgesi ja nüüd esimene tiiger, emane tiiger sai sinna loodusesse viidud ja nad spekuleerivad, et aastas 2035 on neil looduses umbes 50 tiigrit.
1: No mul on tunne, et nendega asjadega tulebki tegeleda, et kui sul on mõned loomad, kes on no, paratamatult tähtsamad kui mõned teised, sellepärast, et kahjuks loomaliike sureb siin iga natukese aja tagant ära, aga et kui sa lähed appi neile, siis on võimalik teha ja ma tean, et siis bold eagles või siis äkki, kas nad merikotkad eesti keeles?
0: Võimalik, ma ei ole kindel.
1: No ühesõnaga, ma täpselt praegu ei tea, siis ma tean, et Ameerikas näiteks nemad ka on ära päästetud sellisest suurest ohust, et tuleb õlad kokku panna asja ära teha.
0: Ja see on täielikult esmakordne, kui mingi riik võtab sellise nii-öelda katsetus endale ette, et nad on tõesti 10 aastat vaeva näinud sellega, et naturaalselt ehitada tiigrile see keskkond uuesti, kus ta saaks seal looduses hakkama saada. Et ei olnud lihtsalt see, et võtavad tiigri, panevad kuhugi ja siis, et noh, nüüd proovi hakkama saada, vaid ongi 10 aastat vaeva nähtud sellega.
2: See tuletab mulle meelde seda hetke minu elus, kui näiteks, kui ma sain teada, et tehakse meie loomaajas, Tallinna loomaajas, tehakse elevandile uus, siis see, noh, ma ei taha öelda puur, sest et see ei ole ju puur, on ju, aga asegus olla. Ja siis ma läksin esimest korda loomaajada pärast selle valmimist ja vaatasin, et okei, vau, milline nagu sükkis saavutus, et seal oli ju mingisugune umbes kosk ja nii palju ruumi, et seal niisama askeldada ringi ja nii palju tegemist sellel, tegevusi antud elevantidele, et kuidagi uhkus oli südames. Seega inimestena me saame väga palju ära teha, otse loomulikult.
0: Ja väga lahe on ka see, et ema selle tiigrile pandi siis nimeks Umit, mis tähendab kasahi keeles lootust. Nii et mina hoian küll pöialt ja loodan, et nad suudavad oma tiigrid ära päästa.
3: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg, hobikart.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
6: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe kaup24.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.27 ja Andri, Janet, kui ma läheksime nüüd kolmekesi karti sõitma, mis te arvaksite, kes meissid kõige kiirem nüüd siis oleks?
2: Kindlasti mina, ma arvan. Mina suurte kardi kogemustega mees.
1: Kas sa just hetk tagasi, Andri, ei öelnud, et sa oled ainult ühe korra elus käinud üldse karti sõitmas?
2: Palju vaja on, et olla parim.
1: No ma ei tea, kas nüüd, et olla parim, aga no ma ei saa võibolla öelda, tõesti sa oled kuskil arvutimängus palju õppinud ja siis käisid seal ühe korra sõitmas ja läks hästi, nii et Peame ära vaatama.
3: Ma arvan, et siin on mitu erinevat stsenaariume, mis juhtuma hakkab. Esimene stsenaarium on see, et Steven arvatavasti on kuskil rehvides kinni esimese 10 meetri juures. Mina arvatavasti võidan sellepärast, et ma võibolla lähen, ma ei tea, kas rahulikumalt, aga ma nagu püüan mitte ennast lõhkuda. Ja ma arvan, et Andri on jäänud veel kuhugi sinna stardijoonele, sest et kiiver ei olnud korrektselt peas näiteks. Midagi sellist.
1: Ja jällegi pole hullu, sest et selle 8 minuti jooksul ju peab tegema parima aja, mitte see, kes esimesena finishisse jõuab. Nii et Andri võib seal alguses kiivrit kohendada, aga ka võibolla siis, kui me oleme kolm ringi ära teinud, siis Andri hakkab oma esimese ringiga ja paneb kohe hea aja kirja ära.
2: Mul on tunne, et see on vaja ära teha. Siin läheb pinge muidu niimoodi üles, et ei saa öösel magadagi. Nii et tuleb väike kardi sõitmel ära teha.
1: No meil on neid asju palju, mida me siin peame ära tegema, aga mida me teeme ära on see, et me loosime välja siis koostöös Unibet kardi keskusega 2x8 minutit kardi krediiti nii-öelda esmaspäevast neljapäevani ja reedel lausa siis 4x8 minutit ja saad ise valida, kas kulutad ise need minutid ära või võtad sõbra kaasa ja sõidate mitmekesi.
2: No üks rada on 400 meetrit pikk, ta on lai, kiire ja turvaline, asub õues ja tegelikult ka päike, tuul ja vihmi sega ja praegu ei ole veel sellised ilmad, et lumi oleks maas ja ei ole mõtet heietada jõuludest, et naudime seda, mida antud meil on.
1: Ja mulle eriti meeldib, et need on bensiinimootoriga kardid, et kui ikka vajutad, siis pläriseb ka nii nagu peab, et annab sellest mõnusat ehtsat emotsiooni. Nii et mine MyHits Instagrami lehe peale, leia üles Unibet kardikeskuse loosimäng ja osaled loosis.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna enamasti selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 graadi.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.36 ja toredaid beebiuudiseid on ka maailmas siin tulnud ja naisterahvas, kes on siin rääkinud, et tema tahab väga emaks saada, on seda ka nüüd teinud. Palju õnne, Lady Gaga.
2: Oo, tõesti, palju õnne. Minust on see info üldse mööda läinud, et ta oli rase koos olla, võibolla ma olen ära unustanud. Midagi võibolla tuleb silme ette, aga praegu kohe päris hea üllatus.
3: Mm-hmm, täitsa esimene laps minu arust Lady Gagal ja oma kihlatu Mike. Michael Polanski on siis tema kihlatu ja ääretult selles mõttes lahe uudis ja mina näiteks ei olnud kursis, et see lapseootus tal on niivõrd heas mõttes kaugel, et ma küll teadsin, et ta on lapseootel, aga kuidagi see, et nüüd laps käes on tuli ka mulle üllatusena, aga igate pidi My Hits tiimi poolt väga suured õnnitlused ja väga palju kannatlikkust ja häid unetunde.
1: Lady Gaga ise on öelnud, et ta on väga elevil, ta väga, laps on väga oodatud ja et ootab seda nüüd baby aega ka. Me teame, et Lady Gaga on ju väga töömesilane. Tale meeldib palju tööd teha, eks teda on kindlasti lähial ka kuskil veel näha, aga et saaks nüüd rahulikult aega veeta.
2: Kas ta on juba avalikustanud ka, mis nimeks pandi beebile?
1: Nime veel ei ole avalikustatud, et ilmselt see ka varsti tuleb, eks see kõik meediasse lekib, aga ma vaatasin, mis paarid veel sellel aastal lapsi saanud on ja just kuulsused välismaal, siis Natalie Portman ja Tanguy the Stable. Natalie on siis näitlejanna, keda me ka teame filmidest.
2: Mm-hmm. No, palju õnne kõigile, ma loodan, et sünnib neid imelisi beebisi siia maailma aina rohkem ja saavad kõik seda rõõmu nautida.
1: Steven, sina pead ka hakkama panustama, siis sünnib neid beebisi veel rohkem siia, aga Elizabeth Olsen on näiteks sellel aastal veel lapse saanud Aubrey Plaza, et tundub, et näitlejad on kõvasti kuumannud, aga eks need iga aasta ju tuleb, sest näitlejad on lihtsalt nii palju.
2: No siis Andri hakkab ka panustama siin.
1: Me kõik peame panustama, ega siin midagi ei ole ühiselt rindele.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustes üle Eesti. Ära siis unusta. Prismi on maailma suurim, Esvika Eesti parim.
2: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Tere hommikust, kell on siin saanud 8.48. Aeg ikka läheb maru kiirelt hommikuti, ma pean ütlema. Kuidagi siuke veider taipamine oli mul hetkel.
1: Seas seltskonnas lähebki.
0: Eks ta kipub minema, jah. Aga ma toon teieni nüüd viis asja, mida ei tohiks söögilauale jätta. Ja oi, kui patune ma olen nendel teemadel. Minu jaoks söögilaud on tihti lugu limoodi, et sööd ära ja siis on sul seal, ma ei tea, koolitööd pooleli, siis on sul seal veel mingisugused väiksed võibolla purgikesed veel võibolla laua peal ja siis iga õhtu ma mõtlen, et miks ometi ma kogun oma asju sinna.
2: Aga šokolaadi ei tohi jätta, sellepärast, et kui šokolaadi jätad laua peale, siis see saab väga kiiresti otsa. Nii et see tuleb väga ruttu ära panna.
1: Või siis just peabki jätma, sest et muidu keegi selle šokolaadi ju ära ei söö. Keegi peab sööma.
0: Aga mis on siis saanud kodu.postimees.ee artikkel? Nimelt siis kasutatud nõud. Vii kohe kööki ära, ma ei tea, nõudepesumasinasse. Ja sest et toidujäägid on pikaaegselt seal laua peal ebahügieenilised ja võivad ju meelitada kahjureid kohale.
1: Ma nõustun 100%, sest et tavaliselt kui ma ei vii kohe ära, siis hiljem see motivatsioon on palju väiksem. Söö ära, vii ära ja siis on asi tehtud.
0: Kellel on lapsed kodus, siis mänguasjad ja meisterdamistarbed, liim, käärid, paperid, mänguasjad, et õhtu lõpuks võiksid ikkagi nad laualt olla siis ära pandud või kuidagi siis näiteks kategoriseeritud seal laua peal.
2: Ja, muidu lapsed võibolla võtad need käärid suvalisel hetkel seal ja ei tea, mis veel juhtuma hakkab, nii et aru saada.
0: Võtmed on välja toodud, sest et nad võivad seal muu kola vahele kuidagi ära kaduda ja metallist võtmed võivad söögilaua pinda mõnusalt kriimustada ka ja muul moel kahjustada.
1: Minul on võtmed laua peal suht tihti.
2: On või?
1: Ja hetkel on küll muidu...
0: Söögilaua peal?
1: Ja hetkel. Mul on lihtsalt vaja need konksud osta sinna esikusse, siis ma saan võtmeid riputada seina peale.
2: Või siis osta endale lukk, kus ei ole võtmeid vaja, siis paned koodi sisse ja siis ei pea kriimusta midagi.
1: Oi, sellist raha mul ja Landri.
0: Aga nüüd siis, et hoida tööd ja puhkaega tublisti eraldatuna, siis tööasjad õhtu lõpuks ikkagi panna ära, et seal on näiteks arvuti, ma ei tea, paperid, muud töömaterjalid, et need hoida kuidagi endal siis seal laua peal kuidagi lahu.
1: Mina hoian endal söögilaua peal ka neid puuvilju, mida ma alati unustan ära, et ma olen ostnud ja siis need lähevad vanaks, viskan ära ja siis lähen poodi ja tahan uuesti neid osta, sest on isu tekkinud.
0: Vana hea. Ja viimaseks on välja siis, et sellised

0: kirjad või mingid olulised dokumendid, et pass võiks olla ikkagi omal kohal kodus kuskil sahtlis ja olulised mingid dokumendid, et panna ikkagi õigesse kohta ära. Vaata, ma olen hästi hea inimene, et siin asju ütlema hetkel, aga mul endal on üks söögilaud ja see on ikkagi üldjuhul üsna patuselt niimoodi asju täis. Seega ma saan tegelikult täiesti aru, aga õpetussõnad on nüüd hetkel siis edasi antud.
1: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
2: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee
3: Ainult täna. E-esmaspäev jysk.ees. Koodiga esmaspäev. 15% lisaalla hindlust kogu ostult, kui ostusumma on üle 100 euro. Kiirusta. Pakkumine kehtib ainult täna, 14. septembril jysk.ee veebipoes.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Run lisainfo öö.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Tere hommikust, kell on saanud 9. Kallid kolleegid, kas teil on ka mingisugust tööstressi või siis ärevust viimaste aastate jooksul olnud?
2: Kindlasti kunagi on olnud, kas kohe meenub nüüd? Ei meenu, aga teinekord kui ongi suuremad üritused, näiteks meil oli see sama Red Bull Soapbox Race, ikka natukene süda puperdab, kas kõik telgid on üleval, kas ilm on ja nii edasi, et noh, sellega natuke ikka tekib.
3: Mm-hmm. Ma arvan, et ärevusel ja ärevusel on selle koha pealt väike vahe sees ka, et kas ärevus sellepärast, et sa tahad, et kõik läheks hästi, sa tahad endast anda 100% ja ilmselgelt sa natukene ju muretsed selle pärast või teine ärevus, mis kohati võib olla ju halvav, et sa ei suudagi midagi teha, et see esimest ärevust küll ja veel igapäevaselt, eks, sest et me ju raadio saate juhtidena vastutame iga oma sõna eest, mis suust välja tuleb, mm-hmm. et selle koha pealt küll ja?
1: Ja et praegu siis näiteks töökeskkonnas pigem olete stressivabad ja?
2: Praegu küll tundub, et on kõik väga hästi, nii et sa teed mingit testime siin.
1: Ma teen ka statistikat, sellepärast, et Euroopa Tööohutus ja Tervisehoiu Amet on avaldanud siis, ongi statistika viimase 12 kuu jooksul on uuritud, et mis Euroopa riikides, kus Euroopa riikides on tööstressi kõige vähem. Ja võin öelda, et viimasel kohal on siis Taani, seal on 19% tööstressi ja üldse sellist ärevust.
2: Nii et see on selline positiivne, et viimane koht on ja. Nüüd hea tegelikult.
1: Viimane koht on väga hea. Ja siit edasi vaatan, et on Saksamaa 20%, Sloveenia on 21%. Mis te arvate, kus kohas see Eesti võiks meil olla?
2: Ma arvan, et me oleme tabeli keskel täiesti.
3: Mm-hmm. Me oleme selle 10 sees, jah?
1: No me oleme kindlasti tabeli sees, jah.
3: Okei, seda ma tahtsingi teada, ja. Pärast on trikikas, vaata. äkki me jäime viiendale kohale?
1: Tead, Janet, sul läheb päris hästi see pakkumine. Euroopa keskmine on 29%, ehk siis Andri, sina pakkusid sinna. Mm-hmm. Eesti on 35% peal.
2: Oi, kui stressis me oleme kõik.
1: Ja siit edetabelis me oleme siis 6. kohal. Nii et tundub, et eestlastel tööstress ikkagi natuke on siin.
2: Aga kellel kõige rohkem stressi siis on, mis riigi inimesed on ainult stressis ja tööd ei saagi teha?
1: Ma olen seal riigis elanud ja ma olen seal riigis tööd ka teinud ja see on Kreeka, mis tuleb küll mulle üllatusenast, et kui ma seal töökeskkonda vaatasin, siis nad ei tundunud väga stressirohked. Nad seal käisid päeval rahulikult ringi, võtsid kuskil väikse siesta, tegid kokteili ja siis tulid oma kontorisse tagasi.
3: No jah, eks ma arvan, et seal palganumber on ka võib-olla isegi, et vastav, et võib-olla stressitakse sellepärast võib-olla isegi kõige rohkem.
1: Väga võimalik, aga mis me siit ikka omalt poolt oskame öelda, kui võtke vabalt ja loodame, et meil siin Eestis stress hakkab langema.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Superkõnekaardiga Laadida! Laadida, laadi, laadida!
2: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostuhind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. luutar.ee
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: tere hommikust , kell on saanud 9:14 ja räägime Ariana Grandest , kes siin hiljaaegu ütles , et ta küll väga meedia tähelepanu ei taha , aga ühe lõbusa seiga on ta jaganud . Nimelt tal siin hiljaaegu lõppes tuuritamine ja tal viimased kontserdid olid siin Inglismaal , Londonis ja O2 areenal siis ta seda pidas . Aga mis pildid ta nüüd Instagrami pannud on , on see , et pärast ühte siis esinemist , kui ta hakkas tiimiga liftiga ära sõitma sealt kuskil korruste vahel , jäid lifti kinni.
1: Tead, ma jäin ka just hiljuti lifti kinni ühes hotellis Lätis, nii et tean, et see on päris ebameeldiv olukord. Loodan, et ta sai sealt kiiresti välja.
0: Kaua olite?
1: Me olime mingi 5 minutit äkki.
0: Nii vähe.
1: Ja ma hakkasin seal käega ust peksma ja siis lõpuks saime aru, et kui tõmbad seda, siis saime lahti ka ja saime sealt kohe välja.
2: Üks minu soove elus on jääda lifti kinni. Ma ei tea, ma tahaks seda kogemust kuidagi. Ma tahaksin teada, kas see on nii hull nagu räägitakse. Klaustrofoobiat mul näiteks ei ole diagnoositud, kõik on nagu selle koha pealt hästi, aga ma tahaksin, aga kui ma jääksin lifti kinni, ma tahaks seda teha kuskil Ameerikas niimoodi, et see oleks nagu see uhke lift ka, vaata. Iseenesest liftis võiks olla ka mingisugune kena vormis mees, kes kannab vormi, võib-olla väiksed vuntsid ka ees on ju, aga unistada üks neiu võib.
1: Janet, sul on ikka, sul on standardid paika pandud, et kui ma lifti kinni jään, peab olema luksus lift ja ilus mees ka kõrval.
2: Selles mõttes, et ma olen näinud neid filme, see on võimalik. Gossip Girlis oli üks kord niimoodi.
0: Ma ei tea, vist ei tõiks soovitada, aga räägitakse, et hüppama peab liftis, et siis lift läheb seal paigast ära ja oletegi kinni.
2: Lapsed kallid, kes praegu kuulab, ärme sellist asja nimelt tee. Et kui juhtub siuka, siis seal on üks vastav nupp, vajutad seda kellakest, kõik saab korda, aga ärme hüppama hakka.
1: Jaa, meil oli sellepärast ei lift kinni, et me olime nagu kilud karbis seal, nagu konkreetselt kõik olid õlgõla vastu ja oli üle rahvastatud lift. Ja kõik oli, me olime hästi rahulikud, ma sain aru, et no, et me saame siit nii vina üks hetk välja, aga üks soomlane küll, temal oli klaustrofoobia hoog ja ta kohe istus pikali ja helistas kohe politseisse ja üritasin teda maha rahustada. Õnneks saime kiiresti välja, et siis ta sai jälle teadvusel.
0: Aga politsei kutsus sulle ikka järge?
1: Ikka mulle, ja üldse mingi mees laamendab siin, üritab ust lahti peksta, et ei saa aru, mille pärast.
0: Aga Ariana Grande täpselt niimoodi selle lifti lahti saigi, nagu Steven ütles. Hakkasid seal tõmmama tiimiga seda nii-öelda uksi lahti ja tuligi välja, nii et väga pikad nad ei olnud ka umbes 5 minutit.
3: Viimsi Spa 18 pluss saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spatallinn.ee
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
5: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee
6: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Wake up. Best morning. This is My Hits.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: Tere hommikust, kell on saanud meil 9.28 ja Threadsis jäi mul silma päris huvitav arutelu teemal, et kui palju on teile näiteks öeldud, et te tundusite mul alguses nii ülbe, aga tegelikult oled täitsa okei.
3: Ja mina kuulen seda tegelikult päris tihti, et inimesed arvad, et ma olen väga ülbe ja kuna mind päris elus näevad, siis mingi, kuule sa oled täitsa normaalne tegelikult.
4: Ja mul on ka olnud paar korda täpselt sama, ma mäletan just võibolla nooruspõlves rohkem ja Ma mäletan kunagi üks silmarõõm isegi oli selline, et algus ütles, et arvas väga ülbe ja pärast tuli välja, et ei olnud ikkagi.
2: Ja siin üks kasutaja toob siis välja, et kui palju on tema kuulnud just nimelt naiste rahvaste kohta seda, et ta tundus mul alguses nii kuri ja nii ülbe. Et kas üldse maailmas on kedagi, kes 100% on kogu aeg, nagu ikkagi suu nurgad kõrvuni kogu aeg ja tundub nii õnnelik? See on muidugi hea küsimus sellepärast, et me kunagi ei tea, millest inimene läbi läheb, on ju.
3: Ja minul on üks inimene, kes on ainult, ma 10 aastat tean seda inimest ja ta on siuke rõõmupall, kes käib ringi ja ainult naeratab, hüppab ringi, tantsib ja ta elab nagu mingis Disney filmis, nagu täitsa tõsi meeli,
4: Ja on teine inimene, mu vanaema õie, kes on samamoodi lihtsalt kogu aeg nii positiivne, nii siiras, et need inimesed ilmselt on, aga ma arvan ka neil on hetki, kus nad võibolla on rahulikumad ja ei ole seda energiat kohe kanda.
2: Ja nii palju on toodud selles arutelus välja seda, et see eestlase loomupäraselt kuri ja tõre näo ilme, et sest me peame nagu sellest aru saama, et see ei ole inimese nagu definitsioon või loomus, et üks ütleb ka, et sorry, et ma üritan olla alati lahke ja viisakas, aga kui pead lapsi taga ajama kuskil toidupoes ja turvama, et nad kuskil kedagi ometi ei segaks endale haigete teeks, see ei ole alati võimalik teistele nagu samal ajal häid sõnu ja mingit pilke jagada.
4: Ja võibolla ongi sinna puhkav nägu ei anna kõike emotsioone edasi, et vist tegasin ka teile siin käisin reisil, meil olid täiesti tavalised Eesti normaalsed näod peos ja siis tuldi küsima, et kas teile on midagi juhtunud, et te tundute reisil nii kurvat kuidagi, nii et teine kord ongi see, et tavane nägu tundub lihtsalt kellegile väga kurb.
5: Ilma teeb super kõnekaart, Eesti ainus boonustega kõnekaart.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna enamasti selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 graadi.
0: Wake it up, get on up, wake it up, get on up. Best music, best morning.

0: up Estonia. This is my morning on my head.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 9.37. Andri ja Janet, kuidas teie enda kana küpsetate või valmistate siis?
2: No tavaliselt ma just tegin äkki eelmine nädal terve kana ära ja mis ma tegin, äkki oli 2 tundi ahjus pidi olema. Seal on, oli vist väike trikka, et kui ta ei ole tund aeg enne väljas seisnud, siis lihtsalt selle kotti sees ja ega ma midagi, mingid maitseained eraldi sinna ei pannud.
3: Mina ei armasta hetkel miski pärast kanaliha, midagi hakkab vastu. Aga, kui ma seda teen, ma topin lihtsalt sinna kuufisse, mis on siis kuumahu frityyr ja loodan parimat. See on kõik, mis ma teen.
1: Ma annan teile uue kokkamismeetodi, mida võib-olla katsetada saate, on see, et sa saad oma käega kana tegelikult valmis küpsetada. Võtad näiteks rinnafilee ja hakkad teda seal järjest patsutama. 5 kilomeetrit tunnis pead teda patsutama ja kui sa lõpuks teed 23 340 lööki vastu seda kana, siis peaks ta olema piisavalt soe, et ta on valmis.
2: Sul on kõik korras, Steven, muidu. Küsin lihtsalt sõbra jaoks.
1: Minul on kõik väga hästi.
3: Ma ei tea, palju mulle maksma peaks, et ma mingi sellise asjaga peaksin hakkama saama või tegema. Nagu, kujutage ette, ei, sorry. Kujutage ette, ma toon oma hommikul kell 6 siia, rinnafilee kaasas ja ma hakkan lihtsalt täiega patsutama seda rinnafileed. Küsite, mis teed, aga mul on lõunaks kana vaja nagu, et seda aru, nagu okei, leidkem hobi ja nii. Oota, mingi 23 000 midagi, okei. Yeah. Kes selle siis nüüd ära nagu luges need arvud, on, need numbrid
1: ma arvan,
3: siis?
1: Ma on matemaatiliselt kuidagi tehtud, välja arvutatud, aga minul tekis küll nüüd mõte, et ma peaks selle ära katsetama ja ma olen leinud ka erinevad toidud, siis näiteks kui tahad 1 kilogramm kartulit ära küpsetada, siis sul on vaja 45 000 patsutuslööki siis sinna no, kartulile
2: teha. Ilmselt pead väga kiired patsutused olema, et tekiks selline soojus ka sinna, sest ma arvan, kui sa siin patsutad meie tempoga, siis ei saa kuna valmis.
1: Ja kui sa tahad ainult 1 kilogrammi tainast 10 kraadi võrra soojendada, siis pead 5000 patsutust tegema. Nii et ma ei tea, kas homme toon siis kõik siia mingid steigid, kanad, kõik asjad kohal ja hakkame kõik koos patsutama.
3: Ole hea, see meie vorm nüüd kaota kenasti ära selles mõttes.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kardikeskusesse. Broneeri aeg, hobikart.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spatallinn.ee
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
9: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Leplan. Piletid müügil, piletitaskus.
10: This is my hits.

0: woke up this morning.
1: This is my morning on my head.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: 8:48 on saanud kell ja meie hakkame vaikselt siin oma pillid kokku pakkima. 8. päeva saame siin juba oma üksteise seltskonda nautida. Kas teeks juba ühe nädala veel otsa äkki?
1: Paneks mingi 25 yeah. päeva. Vaataks, kuidas siis tujud ja tunded on, et kas kraabi must ka juba või mitte.
2: Ma ei tea, jah. Aga miks mitte? Samas järgmine laupäev, pühapäev, mis see, mis tulevad. Mina hea meelega läheksin Tallinnast ära. Seega
0: ei saa. Aga me tulme kaasa. Kus
2: ei, ärge tulge palun kaasa. Tähendab, pole vaja. Ja nii.
1: Mul oli ka plaanis Tallinnast ära olla, nii et Steven, sulle ka kutsas.
0: Okei, okay, ma olen ka siis Tallinnast ära. Kuhu me lähme siis?
2: Ei, me ei lähe koos Steven Tallinnast ära.
0: Okei, okay, ma siis tulen su maja ette üks hetk ja hakkame siis vaikselt sõitma.
2: Õnneks sa täpselt ei tea, kus ma elan. Aga...
0: Räägime hoopis, mis me täna teeme.
2: Just täpselt. Mina täna ei tee väga mitte midagi muud, kui et kaardistan enda magistritöö põhjalikult ära.
0: Hmm. Tundub yeah. väga siuke raske, aeganõudev tegevus.
2: Ega see kerge ei saa olema, aga ma olen ise selle valinud ja teema on väga põnev seega. Läheb väga kiftiks ajaks.
0: Sa hoiad saladuses selle teemat?
2: Ei hoia. Isaduse mõtestamine lastekaitse töös on minu suures pildis minu teema. Natukene muidugi pean sügavuti rohkem mõtlema, mis on täpsemalt see probleem, mis ma uurima hakkan, aga suures pildis on point see.
0: Kas probleemi leidmine on raske või tunned, et sellega saab lihtsalt hakkama?
2: Probleemi leidmine on selle koha pealt raske, et sa ei saa tulla su enda tunnete pealt, et ma olen paar korda seda probleemi näinud, see ongi nüüd Eestis probleem. Mm-hmm. See peab olema nii tugev kirjanduslik põhi all, et miks see probleem on. Muidu kaitsmisel lihtsalt kukud natuke kolinal läbi.
0: No aga keegi kuulatest tunneb ära ja saab ka aidata sind selle probleemi leidmisega kuidagi.
2: Kirjutage julgelt!
0: Ja Andri?
1: Vaatan, et väga ilus ilm on väljas, et tuleb nautida, et kui siin eile sadas pool päeva vihma ja siin üldse kuidagi lubab vihma, siis tuleb võtta seda, mida antud on ja kas see äkki järgmine nädal on see päev või on ülejärgmine nädal, kui ametlikult sügis algab, 22 oli äkki või?
0: No minu jaoks ametlik on juba 1. September, aga teeme siis ametlik tõesti vist on
2: 23 september kell 3 öösel.
0: Huvitav, kus see kellaaeg tekib, ma tahaks teada.
2: Ah, tead, lasta lihtsalt kuskil tekib, meie peame lihtsalt mööda seda siis minema, ütleme niimoodi.
0: Mina kavatsen nüüd puhata sellest pikast nädalavahetusest, aga oleme juba homme ju kell 6 hommikul ilusti tagasi, mm-hmm. nii et peatse kohtumiseni. Tšau!
2: Tšau!
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4 eurot.

0: ja 90 senti. Pitalei, kanakebab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Ainult täna. E-esmaspäev jysk.ee-s. Koodiga esmaspäev 15% lisaallahindlust kogu ostult, kui ostusumma on üle 100 euro. Kiirusta. Pakkumine kehtib ainult täna, 14. septembril jysk.ee veebipoes.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee / äpp.

0: kiiruskõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
2: pöörane teadus vallutab Eesti . 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival . tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid , ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi . leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
3: mind jäetakse ööseks laadima , isegi väljapääsu teele , täiesti järelevalveta . mõnikord visatakse mind ka diivanile , voodisse või radiaatori kõrvale , kus õhku napib ja kuumus kasvab . selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema .
4: liitiumioonaku on võimas kuid tundlik energiaallikas . hoia liitiumioonakut sama hoolikalt , nagu hoiad iseennast . nii väldid ohtlikke üllatusi .
5: kui sa tahad koos sõprade Unibet kaardikeskuses aega veeta , siis selle nädala MyHits instamäng lennutab su otse kaardirajale . Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaardisõit kahele , reede aga koguni neljale sõitjale . igaühele 2 tasuta sõitu kaardirajal . mine MyHits instasse , osale ja naudi kiirust Unibet kaardikeskuses .
6: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: Kanal 2 esitleb .
8: suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
9: ja tere hommikust .
7: õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Andri ja Janet, kuidas teie enda kana küpsetate või valmistate siis?
2: No tavaliselt ma just tegin äkki eelm nädal terve kana ära ja mis ma tegin, äkki oli 2 tundi ahjus pidi olema. Seal on, oli vist väike trikka, et kui ta ei ole tund aeg enne väljas seisnud, siis lihtsalt selle kotti sees ja ega ma midagi, mingid maitseained eraldi sinna ei pannud.
3: Mina ei armasta hetkel miski pärast kanaliha, midagi hakkab vastu. Aga, kui ma seda teen, ma topin lihtsalt sinna kuufisse, mis on siis kuumahu frityyr ja loodan parimat. See on kõik, mis ma teen.
0: Aga ma annan teile uue kokkamise meetodi, mida võib-olla katsetada saate, on see, et sa saad oma käega kana tegelikult valmis küpsetada. Võtad näiteks rinnafilee ja hakkad teda seal järjest patsutama. 5 kilomeetrit tunnis pead teda patsutama ja kui sa lõpuks teed 23 340 lööki vastu seda

0: kana , siis peaks ta olema piisavalt soe , et ta on valmis .
1: sul on kõik korras , Steven , muidu ? küsin lihtsalt sõbra jaoks .
0: minul on kõik väga hästi .
2: ma ei tea , palju mulle maksma peaks , et ma mingi sellise asjaga peaksin hakkama saama või , või tegema , nagu kujutage ette , ei , sorry , kujutage ette , ma tulen homme hommikul kell 6 siia , rinnafilee kaasas ja ma hakkan lihtsalt täiega patsutama seda rinnafileed . küsite , mis teed , aga mul on lõunaks kana vaja nagu , et , et saad aru , nagu , nagu okei okay, , leidkem hobi ja nii .
3: Janet Vavilov , Steven Raidmets ja Andri Padar . kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna enamasti selge või vähese pilvisusega ilm . Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi .
5: ei jooksu , sõbrad . Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
6: Luutar , parimad pandimajad Eestis . kõige kõrgem kulla kokkuostuhind . laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna , e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. leia lähim esindus või osta e-poest luutar.ee.
7: e-esmaspäev kaup 24. ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele . ära maga maha , kiirusta kohe . kaup24.ee .
8: oled sõbral külas ? 15157. hilined tööle ? 15157. kohtud kalli emmaga ? 15157. Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . vaata bongo.ee või helista 15157.
9: kui sa tahad koos sõprade Unibet kaardikeskuses aega veeta , siis selle nädala My Hits instamäng lennutab su otse kaardirajale . esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaardisõit kahele , reede aga koguni neljale sõitjale . igaühele 2 tasuta sõitu kaardirajal . mine My Hits instasse , osale ja naudi kiirust Unibet kaardikeskuses .
10: kui tööpäev lõpeb , algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

salaud.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: Maxima teeb seda jälle . neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad , paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga . ainult neljapäevast laupäevani , ainult aitäh kaardiga , ainult Maximas .
2: Luutar , parimad pandimajad Eestis . kõige kõrgem kulla kokkuostuhind . laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest luutar.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
3: Alejandro!
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja meil on esmaspäevane päev, aga sooviksime siin esmaspäevasel päeval ka My Hits tiimi poolt öelda kõikidele vanavanematele, et loodame, et eilne päev oli täis rõõmu ja armastust, just nagu iga päev peaks olema. Aga eil oli eriliselt sellepärast, et oli ju vanavanemate päev. Ja mul on selline hästi tore statistika, Eesti statistika ameti poolt siis kenasti olemas ja vaatame, mis täpsemalt siis statistika vanavanemate kohta ütleb. Mm-hmm. Kõigepealt ütlen nii palju, et keskmiselt on ühel vanavanemal 3 lapselast.
3: Oo, päris korralik statistika. Mõtlen, et minu peres vist ei pea paika, jääme täpselt ühe lapsega puudu.
4: No ära muret, sest Steven, meie pere siis tasakaalustab seda, seal on rohkem, seal on 4.
3: Aha.
4: Nii et kui sul on 2 ja 4, kokku tulebki keskmine 3.
2: Ma panen tõmba selle keskmise nagu julgelt taeva poole, meil on vist ühel vanemal vist oli äkki 11 või?
3: Wow.
2: No, aga noh, vaata, kallis vanaema, kui sa teed 6 last, on ju, siis sa ei saa odata sealt vähem kui näiteks 5, on ju. Mm-hmm. Noh, selles mõttes on kõik on nagu õige tasakaalus.
3: Ütlen ausalt, kui minul endal oleks nii palju lapselapsi, siis ma unustaks vist nimed ära üks hetk, nagu läheks sassi küll.
2: See on okei, vanaema mulle mitu korda vaadanud otsa, lihtsalt mingi, Liisa, Klaara, Elisa, Mari, Janet, vabandust. Ja see on väga armas alati.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna enamasti selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
6: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Viimsi Spa 18 pluss saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spaatallinn.ee
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.

0: morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri ja Janet, kuidas teie enda kana küpsetate või valmistate siis?
2: No tavaliselt ma just tegin äkki eelm nädal terve kana ära ja mis ma tegin, äkki oli 2 tundi ahjus pidi olema. Seal on, oli vist väike trikka, et kui ta ei ole tund aeg enne väljas seisnud, siis lihtsalt selle kotti sees ja ega ma midagi, mingid maitse enne teraldi sinna ei pannud.
3: Mina ei armasta hetkel miski pärast kanaliha, midagi hakkab vastu. Aga, kui ma seda teen, ma topin lihtsalt sinna kuufisse, mis on siis kuumahu frityyr ja loodan parimat. See on kõik, mis ma teen.
1: Ma annan teile uue kokkamise meetodi, mida võib-olla katsetada saate, on see, et sa saad oma käega kana tegelikult valmis küpsetada. Võtad näiteks rinnafilee ja hakkad teda seal järjest patsutama. 5 kilomeetrit tunnis pead teda patsutama ja kui sa lõpuks teed 23,340 lööki vastu seda kana, siis peaks ta olema piisavalt soe, et ta on valmis.
2: Sul on kõik korrast, Steven, muidu. Küsin lihtsalt sõbra jaoks.
1: Minul on kõik väga hästi.
3: Ma ei tea, palju mulle maksma peaks, et ma mingi sellise asjaga peaksin hakkama saama või tegema. No, kujutage ette, ei, sorry. Kujutage ette, ma toon oma hommikul kell 6 siia, rinnafilee kaasas ja ma hakkan lihtsalt täiega patsutama seda rinnafileed. Küsite, mis teed, aga mul on lõunaks kana vaja nagu. Et seda aru, nagu okei, leidkem hobi ja nii.
0: Janet Sheimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna enamasti selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 graadi.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
7: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kardikeskuses aega veeta, siis selle nädala My Hits Instamäng lennutab su otse kardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kardisõit kahele. Reede, aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele 2 tasuta sõitu kardirajal. Mine My Hits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kardikeskuses.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: alusta sügist uue looga . Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äpis , sealhulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
2: Kanal 2 esitleb .
3: suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
4: ja tere hommikust .
2: õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s .

0: aasta lõpu suurim kontsert 19. detsembril Unibet Arenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
1: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja meil on esmaspäevane päev, aga sooviksime siin esmaspäevasel päeval ka My Hits tiimi poolt öelda kõikidele vanavanematele, et loodame, et eilne päev oli täis rõõmu ja armastust, just nagu iga päev peaks olema. Aga eil oli eriliselt sellepärast, et oli ju vanavanemate päev. Ja mul on selline hästi tore statistika, Eesti statistika ameti poolt siis kenasti olemas ja vaatame, mis täpsemalt siis statistika vanavanemate kohta ütleb. Mm-hmm. Kõigepealt ütlen nii palju, et keskmiselt on ühel vanavanemal 3 lapselast.
3: Oo, päris korralik statistika. Mõtlen, et minu peres vist ei pea paika, jääme täpselt ühe lapsega puudu.
4: No ära muret, sest Steven, meie pere siis tasakaalustab seda, seal on rohkem, seal on 4.
3: Aha.
4: Nii et kui sul on 2 ja 4, kokku tulebki keskmine 3.
2: Ma panen tõmban selle keskmise nagu julgelt taeva poole, meil on vist ühel vanemal vist oli äkki 11 või?
3: Wow.
2: No, aga noh, vaata, kallis vanaema, kui sa teed 6 last, on ju, mm-hmm. siis sa ei saa odata sealt vähem kui näiteks 5, on ju. Mm-hmm. No, selles mõttes on kõik on nagu õige tasakaalus.
3: Ütlen ausalt, kui minul endal oleks nii palju lapselapsi, siis ma unustaks vist nimed ära üks hetk, nagu läheks sassi küll.
2: See on okei, okay. Vanaema on mulle mitu korda vaadanud otsa, lihtsalt mingi, Liisa! Klaara, Elisa, Mari, Janet, vabandust. Ja see on väga armas alati.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna enamasti selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 graadi.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kardikeskuses aega veeta, siis selle nädala My Hits Insta mäng lennutab su otse kardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kardisõit kahele, reede aga koguni 4 sõitjale. Iga ühele 2 tasuta sõitu kardirajal. Mine My Hits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kardikeskuses.
10: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
11: Postimehes polnud? Järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Täna õhtul Kanal 2.

Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmast silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmast silma täna kell 21.30.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: Luutar , parimad pandimajad Eestis . kõige kõrgem kulla kokkuostuhind . laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna , e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest . luutar.ee .
2: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount pluss hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: ega ma midagi , mingid maitseained eraldi sinna ei pannud
1: mm-hmm. Mina ei armasta hetkel miskipärast kanaliha , midagi hakkab vastu , aga kui ma seda teen , ma topin lihtsalt sinna kuufisse , mis on siis kuumahu fritüür ja loodan parimat , see on kõik , mis ma teen .
2: Aga ma annan teile uue kokkamismeetodi , mida võib-olla katsetada saate , on see , et sa saad oma käega kana tegelikult valmis küpsetada , võtad näiteks rinnafilee ja hakkad teda seal järjest patsutama , 5 km/h pead teda patsutama ja kui sa lõpuks teed 23,340 lööki vastu seda kana , siis peaks ta olema piisavalt soe , et ta on valmis .
0: Sul on kõik korras , Steven , muidu küsin lihtsalt sõbra jaoks .
2: Minul on kõik väga hästi .
1: Ma ei tea , palju mulle maksma peaks , et ma mingi sellise asjaga peaksin hakkama saama või tegema , nagu kujutage ette , ei , sorry , kujutage ette , ma tulen homme hommikul kell 6 siia , rinnafilee kaasas ja ma hakkan lihtsalt täiega patsutama seda rinnafileed . Küsite , mis teed , aga mul on lõunaks kana vaja nagu , et saad aru , nagu okei okay, , leidkem hobi ja nii .
3: Janet Vavilov , Stiver Raidmets ja Andri Padar . kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
2: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna enamasti selge või vähese pilvisusega ilm . Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi .
5: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
6: oled sõbral külas ? 15157 . hilined tööle ? 15157 . kohtud kalli emmaga ? 15157 . Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . Vaata bongo.ee või helista 15157.
7: Maxima teeb seda jälle . Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad , paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga . Ainult neljapäevast laupäevani , ainult aitäh kaardiga , ainult Maximas .
8: aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal . Sall Saller 6.0 . külalised Generaator M , Viis Miinust , Grete Baia , Ines , Ivo Linna ja Ott Lepland . piletid müügil piletitaskus .
9: eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust . meil kõigil juhtub . kindlustus aitab , ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
10: sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesukapslid Platinum Lemon 113 tükki , 13 eurot ja 99 senti . kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber , 1 rull , 2 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
11: kui sa tahad koos sõprade Unibet kaardikeskuses aega veeta , siis selle nädala MyHits instamäng lennutab su otse kaardirajale . esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaardisõit kahele , reede aga koguni 4 sõitjale . igaühele 2 tasuta sõitu kaardirajal . mine MyHits instasse , osale ja naudi kiirust Unibet kaardikeskuses .
12: täna Kanal 2 õhtusaates .
13: Räägime eestlannast kõhutantsijaga , kes on esinenud Celine Dionile , Barbara Streisandile , Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile . Läheme ka otsepildis lennujaama , et saada teada , kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad . õhtu tervitab teid otse-eetrist kell 6 Kanal 2-s .

number one hit music station in Estonia. My hit.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: suur Viking Line'i piletiseil juba käib . broneeri kohe vikingline.ee .
2: sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1 . Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga . Euroapteek , tervis parima hinnaga .
3: maitsev , mahlane ja vürtsikas . see on Hesburgeri kanakebaabi burger . sel kuul 4 eurot ja 90 senti . Pitaleib , kanakebaab , cheddar juust , tomat , sibul , jääsalat , jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja tšilli majoneesid .
4: Erakorraline teadaanne . Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi .
5: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
6: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
7: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
8: täna Reporteris .
9: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harju maakohtu ette . süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetuid kulusid .
8: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.
10: Number 1 hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri ja Janet, kuidas teie enda kana küpsetate või valmistate siis?
2: No tavaliselt ma just tegin äkki eelmine nädal terve kana ära ja mis ma tegin, äkki oli 2 tundi ahjus pidi olema. Seal on, oli vist väike trikka, et kui ta ei ole tund aeg enne väljas seisnud, siis lihtsalt selle kotti sees ja ega ma midagi, mingid maitseained eraldi sinna ei pannud.
3: Mina ei armasta hetkel miski pärast kanaliha, midagi hakkab vastu. Aga, kui ma seda teen, ma topin lihtsalt sinna kuufisse, mis on siis kuumahu frityyr ja loodan parimat. See on kõik, mis ma teen.
1: Aga ma annan teile uue kokkamise meetodi, mida võib-olla katsetada saate, on see, et sa saad oma käega kana tegelikult valmis küpsetada. Võtad näiteks rinnafilee ja hakkad teda seal järjest patsutama. 5 kilomeetrit tunnis pead teda patsutama ja kui sa lõpuks teed 23 340 lööki vastu seda kana, siis peaks ta olema piisavalt soe, et ta on valmis.
2: Sul on kõik korrast, Jüven, muidu. Küsin lihtsalt sõbra jaoks.
1: Lööki vastu seda kana, siis peaks ta olema piisavalt soe, et ta on valmis.
2: Sul on kõik korrast, Jüven, muidu. Küsin

0: ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna enamasti selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee/kampaania.
3: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostuhind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
4: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
7: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spatallinn.ee.
8: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
9: Täna Kanal 2 õhtusaates.
10: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildis lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee.
2: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
3: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Nälg näpistab? Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Ainult täna e-esmaspäev jysk.ee's. Koodiga esmaspäev 15% lisaalla hindlust kogu ostult, kui ostusumma on üle 100 €. Kiirusta, pakkumine kehtib ainult täna 14. septembril jysk.ee veebipoes.
6: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildis lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2. Hey!

0: Sooviksime siin esmaspäevasel päeval ka MyHits tiimi poolt öelda kõikidele vanavanematele, et loodame, et eilne päev oli täis rõõmu ja armastust, just nagu iga päev peaks olema, aga eil oli eriliselt sellepärast, et oli ju vanavanemate päev. Ja mul on selline hästi tore statistika, Eesti statistika ameti poolt siis kenasti olemas ja vaatame, mis täpsemalt siis statistika vanavanemate kohta ütleb. Mm-hmm. Kõigepealt ütlen nii palju, et keskmiselt on ühel vana vanemal 3 lapselast.
1: Oo, päris korralik statistika. Mõtlen, et minu peres vist ei pea paika, jääme täpselt ühe lapsega puudu.
2: No ära muret, sest Steven, meie pere siis tasakaalustab seda, seal on rohkem, seal on 4.
1: Aha.
2: Nii et kui sul on 2 ja 4, kokku tulebki keskmine 3.
0: Ma panen tõmba selle keskmise nagu julgelt taeva poole, meil on vist ühel vanemal vist oli äkki 11 või?
1: Wow.
0: No, aga noh, vaata, kallis vanaema, kui sa teed 6 last, on ju, mm-hmm. siis sa ei saa oodata sealt vähem kui näiteks 5, on ju. Mm-hmm. No, selles mõttes on kõik on nagu õige tasakaalus.
1: Ütlen ausalt, kui minul endal oleks nii palju lapselapsi, siis ma unustaks vist nimed ära üks, et nagu läheks sassi küll.
0: See on okei, okay. Vanaema mulle mitu korda vaadanud otsa, lihtsalt mingi, Liisa, Klaara, Elisa, Mari, Janet, vabandust. Ja see on väga armas alati.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna enamasti selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 graadi.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
10: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
15: Täna õhtul Kanal 2.
16: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. kas Eesti võib

tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30. Number one hit music station in Estonia.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4 eurot ja 90 senti. Pitalei, kanakebaab, šedari juust, tomat, sibu, jääsalat ja lopenio ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
4: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25 aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
5: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
6: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostu hind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
7: Alejandro!
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
0: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildis lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2. Let's go!
12: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Andri ja Janet, kuidas teie enda kana küpsetate või valmistate siis?
3: No tavaliselt ma just tegin äkki eelmine nädal terve kana ära ja mis ma tegin, äkki oli 2 tundi ahjus pidi olema. Sel on oli vist väike trikka, et kui ta ei ole tund aeg enne väljas seisnud, siis lihtsalt selle kotti sees ja ega ma midagi, mingid maitseained eraldi sinna ei pannud.
4: Mina ei armasta hetkel miski pärast kanaliha, midagi hakkab vastu. Aga, kui ma seda teen, ma topin lihtsalt sinna kuufisse, mis on siis kuumahu frityyr ja loodan parimat. See on kõik, mis ma teen.
2: Ma annan teile uue kokkamise meetodi, mida võib-olla katsetada saate, on see, et sa saad oma käega kana tegelikult valmis küpsetada. Võtad näiteks rinnafilee ja hakkad teda seal järjest patsutama. 5 kilomeetrit tunnis pead teda patsutama ja kui sa lõpuks teed 23 340 lööki vastu seda kana, siis peaks ta olema piisavalt soe, et ta on valmis.
3: Sul on kõik korras, Steven, muidu. Küsin lihtsalt sõbra jaoks.
2: Minul on kõik väga hästi.
4: Ma ei tea, palju mulle maksma peaks, et ma mingi sellise asjaga peaksin hakkama saama või tegema. Nagu, kujutage ette, ei, sorry. Kujutage ette, ma toon oma hommikul kell 6 siia, rinnafilee kaasas ja ma hakkan lihtsalt täiega patsutama seda rinnafileed. Küsite, mis teed, aga mul on lõunaks kana vaja nagu. Et seda aru, nagu okei, leidkem hobi ja nii.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna enamasti selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 graadi.
6: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
7: Viimsi Spa 18 plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spa...
6: Tooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
7: Viimsi Spa 18 plus saunakeskuses mõnuled...

0: kaardisõit kahele. Reede, aga koguni neljale sõitjale. Igaühele kaks tasuta sõitu kaardirajal. Mine MyHits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kaardikeskuses.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Ei jooksu, sõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täna reporteris.
6: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harjumaa kohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetud kulusid.
5: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
7: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
8: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Kõige kõrgem kulla kokkuostuhind. Laenud käsipandi tagatisel ja ainult täna e-esmaspäeval Luutaris kogu kaup kuni -50%. Leia lähim esindus või osta e-poest. Luutar.ee.
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna reporteris.
3: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harju maakohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetud kulusid.
2: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
4: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja meil on esmaspäevane päev, aga sooviksime siin esmaspäevasel päeval ka My Hits tiimi poolt öelda kõikidele vanavanematele, et loodame, et eilne päev oli täis rõõmu ja armastust, just nagu iga päev peaks olema. Aga eil oli eriliselt sellepärast, et oli ju vanavanemate päev. Ja mul on selline hästi tore statistika, Eesti statistika ameti poolt siis kenasti olemas ja vaatame, mis täpsemalt siis statistika vanavanemate kohta ütleb. Mm-hmm. Kõigepealt ütlen nii palju, et keskmiselt on ühel vanavanemal 3 lapselast.
2: Oo, päris korralik statistika. Ma ütlen, et minu peres vist ei pea paika, jääme täpselt ühe lapsega puudu.
3: No ära muret, sest Steven, meie pere siis tasakaalustab seda, seal on rohkem, seal on 4.
2: Aha.
3: Nii et kui sul on 2 ja 4, kokku tulebki keskmine 3.
1: Ma panen tõmban selle keskmise nagu julgelt taeva poole, meil on vist ühel vanemal vist oli äkki 11 või?
2: Wow.
1: No, aga noh, vaata, kallis vanaema, kui sa teed 6 last, on ju, siis sa ei saa odata sealt vähem kui näiteks 5, on ju. Mm-hmm. Noh, selles mõttes on kõik on nagu õige tasakaalus.
2: Ütlen ausalt, kui minul endal oleks nii palju lapselapsi, siis ma unustaks vist nimed ära üks hetk, nagu läheks sassi küll.
1: See on okei, vanaema mulle mitu korda vaadanud otsa, lihtsalt mingi, Liisa, Klaara, Elisa, Mari, Janet, vabandust. Ja see on väga armas alati.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmaajan.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Puhub muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
5: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kardikeskuses aega veeta, siis selle nädala My Hits Instamäng lennutab su otse kardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kardisõit 2. Reede, aga koguni 4 sõitjale. Iga ühele 2 tasuta sõitu kardirajal. Mine My Hits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kardikeskuses.
4: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
6: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
8: Alejandro!
9: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7x40 grammi, tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris,

0: Nii kaableid leiad S-Pikka müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Rüsmi on maailma suurim S-Pikka Eesti parim.
1: Täna reporteris.
2: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harju maakohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 € väärtuses alusetud kulusid.
1: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2. Number one hit music station in Estonia.

0: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Superkõnekaardiga laadida, laadida, laadida, laadida.
2: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi Superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.

0: oli vist väike trikk ka, et kui ta ei ole tund aega enne väljas seisnud, siis lihtsalt selle kotti sees ja ega ma midagi, mingid maitseained eraldi sinna ei pannud.
1: Mm-hmm. Mina ei armasta hetkel miski pärast kanaliha, midagi hakkab vastu, aga kui ma seda teen, ma topin lihtsalt sinna kuufisse, mis on siis kuumahu frityyr ja loodan parimat. See on kõik, mis ma teen.
2: Ma annan teile uue kokkamismeetodi, mida võib-olla katsetada saate, on see, et sa saad oma käega kana tegelikult valmis küpsetada, võtad näiteks rinnafilee ja hakkad teda seal järjest patsutama, 5 kilometrit tunnis pead teda patsutama ja kui sa lõpuks teed 23 340 lööki vastu seda kana, siis peaks ta olema piisavalt soe, et ta on valmis.
0: Sul on kõik korras, Steven, muidu. Küsin lihtsalt sõbra jaoks.
2: Minul on kõik väga hästi.
1: Ma ei tea, palju mulle maksma peaks, et ma mingi sellise asjaga peaksin hakkama saama või tegema. Nagu, kujutage ette, ei, sorry. Kujutage ette, ma toon oma hommikul kell 6 siia, rinnafilee kaasas ja ma hakkan lihtsalt täiega patsutama seda rinnafileed. Küsite, mis teed, aga mul on lõunaks kana vaja nagu. Et seda aru, nagu okei, leidkem hobi ja nii.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmaajan.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Puhub muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
5: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kardikeskusesse. Broneeri aeg, hobikart.ee
6: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
7: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
8: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. Septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
11: Ja tere hommikust!
12: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
13: Laevakapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja meil on esmaspäevane päev, aga sooviksime siin esmaspäevasel päeval ka MyHits tiimi poolt öelda kõikidele vanavanematele, et loodame, et eilne päev oli täis rõõmu ja armastust, just nagu iga päev peaks olema. Aga eil oli eriliselt sellepärast, et oli ju vanavanemate päev. Ja mul on selline hästi tore statistika, Eesti statistika ameti poolt siis kenasti olemas ja vaatame, mis täpsemalt siis statistika vanavanemate kohta ütleb. Mm-hmm. Kõigepealt ütlen nii palju, et ameti poolt siis kenasti olemas ja vaatame, mis täpsemalt siis statistika vanavanemate kohta ütleb. Mm-hmm. Kõigepealt ütlen nii palju,

0: kõik on nagu õige tasakaalus.
1: Ütlen ausalt, kui minul endal oleks nii palju lapselapsi, siis ma unustaks vist nimed ära üks, et nagu läheks sassi küll.
0: See on okei, vanem on mulle mitu korda vaadanud otsa, lihtsalt mingi Liisa, Klaara, Elisa, Mari, Janet, vabandust. Ja see on väga armas alati.
2: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Puhub muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Puhub muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
2: My hits. My hits. Coming to your radio. This is my hits.

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Puhub muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi . Number one hit music station in Estonia .

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Puhub muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi .